0: So pas geluister na Sanctus Real met These Things Take Time en Casting Crowns While You Were Sleeping. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend, jy is kosbaar. En ons skriflesing uit Jesaja 43 vers 1 tot 4.
1: 104.1 SFM.

0: ons reënry vir die vroeë sonoggend. Jeremy Camp, Still Believe, Jou Niemand Hoor As Die Hemel en Third Day Living For Jesus. Kom ons kyk vanoggend met nuwe oë. Kom ons sien God se goedheid raak. Sy genade, sy wysheid en sy krag. En wandel vandag met dankbaarheid.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

daar. Dit was Matt Redman, The More We See, en voordat Brian Dirksen, Hope of the Nations. Ek dink jy sal saamstem, om die Here te volg, is nie altyd maklik nie. Vooral in die wêreld waarin ons lewe, waar daar soveel nuwe denke is, waar mense soveel vryheid wil geniet, waar mense wil doen net wat hulle wil, en sê wat hulle wil. Dit is moeilik om altyd op te staan vir die Here. Maar weet jy, om die Here te volg in hierdie omstandighede, sal altyd die moeite werd wees. Nie 90.1

eienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Chris Tomlin met White Flag, Rudy Miller, Alpha en Omega en Lincoln Brewster met Oxygen. Het jy ook groot geword met die gesegde, behandel mense soos wat jy behandel wil word? En praat met mense soos jy wil hê, hulle met jou moet praat. Ek kan onthou my ma dit my altyd geleer en ek dink tog ons almal het groot geword daarmee. Want daardeur, hoe jy mense behandel en hoe jy met mense praat, daardeur kry jy respek, want respek word verdien. Respek kan nie gekoop word nie. Respek kan nie gegee word nie. Maar ons optrede teenoor ander verdien respek. En dit is, dink ek, wat die Here van my en jou verlang.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
5: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en Fees geld.
6: 104.1 SFM.

0: Dit was Phil Wickham, Battle Belongs, en Juan Jos, There Is No One Like Our God. Ek herinner jou daaraan dat ons sondagoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend, Jy is kosbaar, en ons skriflesing uit Jesaja 43 vers 1 tot 4.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.

Joshua Queen met Dusty Bibles en Otto Klotz, ons sal by u staan. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Maar ons is so gelukkig, ons wat gelowiges is, om te weet dat God weet wat die toekoms inhou. En daarom kan ek en jy hom vertrou met ons hele lewe. En dit moet ons vir ons vrede, hoop en geruststelling gee vanoggend.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was I Am They met How Far We've Come for the Disposition met Fading in the Dark. Ons gaan allemaal soms deur moeilike tye. Moet echter nooit opgee nie. Want selfs die duisternis is nie vir God donker nie. En hy bly my en jou herder.
1: Nigendig.1 SFM.

Die klanke van Megan Woods met Prayer and the Bible voordat Cain Brown, Thank God. As ek en jy na die heelal, die ganse uitspansel kyk, en daarom dink dat die Here dit self so geplaas het, die maan en elke ster op precies die regte plek geplaas het, en die aarde in die regte verhouding, en op sy bevel sonder anker daar hang, dan besef ek en jy mos, hoe groot God is. Miskien moet ek en jy meer daarin dink, meer na die natuur kyk en onder hy besef kom, hoe groot God is. En daarom kan ons geruststelling hê dat hierdie groot God oor ons waak en kan ons rustig en sonder vrees elke dag lewe.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silosakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Dit was Gerrit Stein, want u is goed, manne wat glo, ek in my huis sal die Here dien, en Rising Sons met How It Feels. Het jy daaraan gedink al, wat het beteken om gelukkig te lewe, om 'n vol vreugdevolle lewe te hê? Ek dink is baie eenvoudig, wees dankbaar vir die seën op jou pad, en wag gelowig vir dit wat op pad is. Dankbaarheid maak ons harte kalm, lig en geduld laat môre se seën so stilletjies blom.
1: 104.1 SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 SFM.

0: Rochelle Liedewin met nog 'n kans en Katlis What Faith Can Do. Binnekort ons sonoggend oordeenking, ons tema vanoggend, jy is kosbaar, 'n skriflesing uit Jesaja 43 vers 1 tot 4.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.
2: Groter

Baie welkom by ons sonoggend oordeenking. Ons tema vanoggend: Jy is kosbaar. En ons skriflesing, 'n gedeelte uit Jesaja 43 verse 1 tot 4. Moenie bang wees nie, want ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet. Geliefdes in die Here, daar kom tye in 'n mens se lewe wat jy wonder, gee iemand nog vir my om? Dis wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer die telefoon stil is, wanneer die dokter se woorde jou bang maak, wanneer finansies druk, wanneer 'n verhouding verbrokkel, wanneer 'n geliefde sterf. En dit is presies waarom die boodskap van Jesaja 43 so besonder is. God sê nie net bloot, ek weet nie net van jou of wat met jou gebeur nie. God sê, ek het jou op jou naam geroep. Met ander woorde, ek ken jou. Hy sê nie, jy is maar een van miljoene mense nie. God sê, jy is kosbaar vir my. En hy sê nie, ek sal jou lief hê as jy eendag beter geword het nie. God sê, ek het jou lief. En dit is die hart van God en die hart van die evangelie. Dit laat my dink aan 'n ma wat 'n seun gehad het, vir wie sy baie lief was. Hy was nie meer 'n kind nie, hy was reeds 'n volwasse man. Hy het sy eie lewe gehad, sy eie werk, sy eie probleme. Maar vir 'n ma bly 'n seun of 'n dogter altyd 'n kind. Op 'n dag het die seun deur 'n baie moeilike tyd gegaan. Hy het finansieel gesukkel, dinge by die werk skeef geloop, 'n verhouding het verbrokkel, en stadig maar seker het hy hom van mense begin onttrek, ook van sy ma. Sy het hom gereeld gebel, seun, hoe gaan dit? Goed ma, is jy seker? Ja ma, ek is net moeg. Maar 'n ma hoor soms dinge wat nie in woorde gesê kan word nie. Sy het geweet dat het nie goed gaan met haar seun nie. Een aand baie laat het haar telefoon gelei, dit was hy, ma. Net daardie een woord, sy stem het gebreek. Sy het niks gevra nie, sy het niks gesê nie. Waar is jy? Hy het vir haar gesê, sy het haar jas aangetrek en in die donker gery. Toe sy uiteindelik by hom aankom, het sy hom alleen in sy motor gekry. Hy het net daar gesit, hy het nie gepraat nie. Sy het by die motor se deur gaan staan. Hy kyk na haar en sê, ma, ek het gedink niemand gee vir my om nie. Sy het die deur oopgemaak, langs hom gaan sit en hom vasgehou. En toe sê sy iets wat hy nooit vergeet het nie. Seun, ek het nie vanaand hierheen gekom omdat jy alles reggekry het nie. Ek het gekom omdat jy my kind is. Hy het begin huil, sy ook. En vir 'n lang tyd het hulle net daar gesit. Geen groot toesprake nie, geen oplossing vir al die probleme nie. Net 'n ma wat haar kind vasgehou het. Liewe luisteraar, miskien is die boodskap wat ek en jy moet hoor, dat God ons liefhet, omdat God althans ons nie liefhet omdat ons alles reggekry het nie. God het ons lief omdat ons sy kinders is. Wanneer jy sterk is, gee hy om. Wanneer jy swak is, gee hy om. Wanneer jy glo, gee hy om. Wanneer die geloof wankel, gee hy om. Wanneer jy weet wat om te doen, gee hy om. Wanneer jy verdwaal het, gee hy om. Wanneer jy glimlag, gee hy om. Wanneer jy huil, gee hy om. Die Here gee om vir jou. En hy ken jou op jou naam. Jesaja 43 sê, ek het jou op jou naam geroep. Wat 'n ongelooflike gedagte. God ken nie net die wêreld nie. God ken jou. Hy ken jou naam. Hy ken jou verhaal. Hy weet waar jy vandaan kom. Hy weet waar jy nou is. En hy weet waarin jy op pad is. Mense kan jou vergeet. Mense kan jou miskyk. Mense kan jou verkeerd verstaan. Maar God sien jou. Jy is nie onsigbaar vir God nie. Hy sien selfs die trane wat ander mense nie sien nie. Want daar is trane wat 'n mens voor ander mense huil. Maar dan is daar trane wat jy alleen huil, in die donker,
wanneer almal slaap, wanneer jy gesond toe ons nog sondaars was. Die kruis sê, so lief het God jou gehad. Daarom die beeld van die herder wat een skaap gaan soek. Jesus vertel van 'n herder met 100 skape. Een raak weg en die herder gaan soek. Waarom? Omdat een vir hom saak maak. Miskien voel jy soms soos daar 'n een skaap. Jy voel ver van God af. Jy voel jy het verdwaal. Jy voel jy het ver weggeloop. Maar hoor die goeie nuus vanoggend. God het nie ophou soek nie. Hy het jou nie vergeet nie. Hy het jou nie afgeskryf nie. Jy is steeds vir hom kosbaar. Selfs wanneer jou krag opraak. Want daar kom 'n punt in elkeen van ons se lewens waar ons moet erken, ek kan nie meer nie. En miskien is dit nie 'n teken van swak geloof nie. Miskien is dit die oomblik waarop jy eindelik ontdek, ek hoef nie alles self te dra nie. Psalm 55 vers 23 sê, werp jou bekommernisse op die Here, en hy sal vir jou sorg. Die ou vertaling sê, hy sal jou onderhou. God vra nie dat jy jou lewe alleen dra nie. Hy sê, gee dit vir my. Dink aan 'n klein kind wat saam met sy pa stap. Die kind hou sy pa se hand vas. Maar later raak die kind moeg. Sy handjie verslap. Hy kan nie meer behoorlik vashou nie. Maar die pa laat nie los nie. Die kind se greep word swak. Maar die pa se greep bly sterk. Liewe luisteraar, dalk is dit vandag jy wat sê, Here, ek probeer u vashou, maar ek is moeg. Dan wil ek vir jou vanoggend sê, jou hoop lê nie daarin dat jy God sterk genoeg vashou nie. Ons hoop lê daarin dat God ons sterk vashou. Ek wil vanoggend eindig met 'n beeld wat ek hoop jy diep in jou hart sal bære. Stel jouself 'n ou moeder voor. Sy is in 'n versorgingsoord. Haar man is al jare oorlede. Haar kinders woon ver. Haar daad stiller geword. Elke middag sit sy by die venster. Een van die verpleegsters vra haar, Tannie, waarvoor wag Tannie? Sy glimlag. Ek wag vir my seun. Wanneer kom hy? Ek weet nie. Het hy gesê hy kom? Die ou vrou skud haar kop. Nee. Maar hoekom wag Tannie dan? Sy kyk by die venster uit en dan sê sy, want 'n mens hou nie op om lief te hê, net omdat iemand weg is nie. Daardie aand lê sy in haar bed,
Sy kyk na die foto van haar familie op die bedkassie. Sy raak met haar vinger aan die foto en sy fluister: "Here, laat hulle weet ek is lief vir hulle." En sy maak haar oë toe. Die volgende oggend gaan die verpleegster haar kamer binne. Die kamer is stil. Sy is weg. Maar op die bedkassie lê die foto. En langs die foto lê 'n klein briefie en daarop staan net: "Ek het gewag omdat ek lief het." Liewe medegelowige, ek wonder of dit nie iets van God se hart vir ons vanoggend beskryf nie. Dink daaraan, ons hardloop weg. Ons vergeet, ons raak besig, ons verloor ons pad. Ons dink soms God is ver, maar hy wag. Nie omdat hy ons veroordeel nie, omdat hy ons liefhet. En miskien luister iemand vanoggend met die gedagte: "Ek het God teleurgestel." Miskien sê God: "Maar ek het jou nie vergeet nie." Miskien dink iemand: "Ek is ver van God af." God sê: "Kom huis toe." Miskien dink iemand: "Ek is nie meer werd nie." God sê: "Jy is kosbaar vir my." Miskien sê iemand: "Here, ek kan nie meer nie." God sê: "Kom, ek sal jou dra." Miskien is daar iemand wat terugkyk oor sy lewe en sê: "Here, waar was u toe ek deur daardie moeilike tyd gegaan het?" En God antwoord: "My kind, ek was daar. Maar Here, ek het gehuil. Ek weet. Ek het jou trane gesien. Here, ek was bang. Ek weet. Ek het jou vrees geken. Here, ek het gevoel ek is alleen. Maar jy was nooit alleen nie. Here, ek het gedink jy het my vergeet." En dan sê God: "Hoe kon ek jou vergeet? Ek het jou naam. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Jy is kosbaar vir my. Ek het jou lief." Dit is die evangelie. Nie dat ons 'n God het wat ver weg sit en kyk hoe ons sukkel nie, maar dat ons 'n Vader het wat sê: "Ek is by jou. Ek ken jou. Ek sien jou. Ek dra jou. Ek het jou lief." En daarom kan ons vandag, ten spyte van alles wat ons nie verstaan nie, rustig word, vrede hê. Want ons behoort aan die Here en hy gee om vir ons. Nie net vandag nie, maar elke dag. Vader, ons kom vandag na u toe met alles wat in ons harte lewe. Dankie dat u ons ken. Dankie dat u ons naam ken. Dankie dat u ons vrese ken. Dankie dat u ons trane sien. Dankie dat u weet van die dinge waaroor ons met niemand praat nie. Vader, vandag wil ons ophou om alles self te probeer dra. Ons plaas ons bekommernisse in u hande. Ons plaas ons families in u hande, ons kinders in u hande, ons huwelike en verhoudings in u hande, ons werk en finansies in u hande, ons gesondheid in u hande, ons toekoms in u hande. En Vader, vir elkeen wat vandag moeg is, gee asseblief nuwe krag. Vir elkeen wat bang is, gee vrede. Vir elkeen wat hartseer is, gee vertroosting. Vir elkeen wat alleen voel, laat hulle u teenwoordigheid ervaar. Vir elkeen wat voel hulle het gefaal, herinner hulle daaraan dat hulle steeds kosbaar is in u oë. En wanneer ons nie meer krag het om u vas te hou nie, hou u ons vas. Dankie dat ons nie alleen deur die water hoef te gaan nie. Dankie dat u saam met ons deur die vuur stap. Dankie dat u ons nooit verlaat en nooit versaak nie. Ons lê ons lewe vandag weer in u hande. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. As 'n rowend is my koning.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM.

Welkom terug na ons sonoggend oordenkings. Sopas geluister na Matt Meyer met Gonna Be Alright en Leon Ferreira met Asemrowend. En ons God is werklik asemrowend. En daarom kan ek en jy elke dag met die sekerheid lewe, met vrede lewe, met hoop lewe, dat God ken my, God sien my, God is lief vir my, ek is nooit alleen nie, want God is altyd by my, ek is waardevol, en God gee vir my om.

0: Die klanke van Passion met Joyous Light en 363 met A Treasure. Jeremia 29 vers 11, 'n wonderlike teks om te onthou. God het reeds dit hanteer, waaroor jy jou bekommer. Is dit nie wonderlik nie? Dit wat jou ontstel vanoggend, dit wat jou so bekommerd maak, jy sien dalk nie die einde in sig nie. God het reeds dit hanteer, omdat God lief is vir jou, en omdat jy kosbaar is vir God.
1: 90.1 SFM

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: 104.1 SFM.

0: Dit was Big Daddy Weave met Magnificent, Ryan Axtell met Where We Belong en Ilan van Staden met X op pad. Ons praat baie van vrede vanoggend. En vrede is belangrik vir my en jou. Maar ek en jy moet onthou dat vrede begin binne in ons, nie rondom ons nie. Wanneer ons harte stil raak, kan God se stem duidelik met ons praat. Daarom gee jou sorge oor aan God en rus in sy liefde en vrede.
1: 90.1 SFM.

0: Jessie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Centre op die R102 Lughawepad, voorheen Mandjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Centre, jou een-stop lentebestemming.
3: In 104.1 SF

Becca Show met A Church Song en Third Day, You Are So Good To Me, bring ons by groet uit. Baie dankie vir die lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. Ek bid dat die meetsnore vir jou hierdie week op lieflike plekke sal val. Mag God die week saam met jou stap, jou hand vashou en jou toevou in sy liefde. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.

0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
1: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
2: SFM 90.1 Kusland.

0: Net na 9, goeiemôre en baie welkom. Is tyd vir ons sonoggend saamkeer met my en Ricardies. Ek gaan die geselskap hou tot so voor 12.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Jou nommer 1 stasie.

0: Kom ons kyk vir Oula as waarvoor September maand 2026 bekend voor is. National Recovery Month, Read a New Book Month en ook National Drive Electric Month. Volgende week in Sondag dan is ons alweer in Oktober maand, kan jy glo?
1: 104.1 SFM.

0: kry jou Ray, Leanie May, gepraat van Ray, ek dink ons sal binnenkort maar mooi moet beplan, wat ons die onnodig moet Ray nie. Nou moet Rustin Suid-Afrika kanaal dan gereed maak vir 'n moontlike rekordstyging in brandstofpryse volgende maand. Jongste data van die Sentrale Energiefonds toon dat die onderverhaling op petrolpryse reeds die R3 per liter kerf bereik het. 95 oktaan, dan so onderverhaling van R3.01 per liter, 93 oktaan op R2.82 per liter. Diesel toon ook groot onderverhalings, diesel met 0.005% swaal staan op R3.08 per liter, diesel met 0.05% swaal op R2.68 per liter. Weet nie waar dit gaan eindig nie.
1: Eenhoofvuur.1

0: Joos van die reën vanoggend vir jou hier op SFM met die wêreld binne my. Eerste uur wat einde se kant toe staan, maar kom ons pas nog Mimi Webb in Freezing en ook musiek van Dermot Kennedy.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nice na.

gaan. Al die manne wou dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my handpal

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Delicate, de Style en Tram vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1. 'n Ikoniese Suid-Afrikaanse sjokolade stafie is aan terug op winkelrakke, dit meer as 10 jaar nadat dit dan gestaak is, dalk miskien jou gunsteling. Nou Checkers het dan saam met Nestlé die Caravan sjokolade stafie teruggebring nadat die publiek in 'n aanlyn stemming gevra is watter weggegooide lekkerny hulle dan graag weer wil sien. En die keuse het dan onder meer Tempo, Chocolate Lock, Inside Story, New Look, Holy Moly's, so 'n paar ingesluit, en Caravan het dan echter die meeste ondersteuning gekry, en Checkers en Nestlé het dan nou saamgespan om die bekende sjokolade in 'n beperkte uitgawe, die Caravan Tech Special Edition, terug te bring. Dalk lek jy al reeds jou lippe af.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: Lee Cole vanoggend vir jou. Sekuriteitskenners waarsku dat huiseienaars hierdie lente ekstra waaksaam moet wees aangesien die warmer weer ook dan 'n toename in kriminele aktiwiteite gedurende die nag en die vroeë oggendure kan meebring. Volgens statistiek van die Suid-Afrikaanse Polisiediens het residensiële misdaad wel afgeneem. 2025-26 boekjaar het huisbraak by woonpersele met 7.5% gedaal tot 128.498 gevalle teenoor 138.874 die vorige jaar. Residensiële roof het met 11.5% afgeneem tot 20.447 gevalle en dit beteken egter dat meer as 148.000 gevalle van huisbraak en roof by woonpersele steeds landwyd aangemeld is. Gauteng het dan die hoogste aantal huisbrake aangeteken met byna 26.000 gevalle as ook die meeste residensiële rooftogte met 6.886 gevalle. Noord-Kaap was die enigste provinsie waar huisbrake toegeneem het met 3.6% en een taktiek wat geloof gebruik word is om stroombrekers by maklik bereikbare munisipale of buite elektriese verdeelborde doelbewus dan af te skakel en misdadigers kan ook elektriese heininge beskadig met die stelsel beter om te toets of 'n alarm of gewapende reaksiediens dan reageer. Benewens die feit dat dit donker onbewaakte areas kan skep, kan die ligte self ook gesteel word vir hul toebehore, sonkragkomponente, maklike bereikbare koper of aluminium drade wat dan vir kontant of as skroot verkoop kan word. So maak seker jy is veilig en beweeg maar altyd so om die huis om te kyk of alles nog in orde is.
1: Nigendig.1 104.1 SFM

0: Albert de Wet se bang vir die donker. Jy is ingeskakel op SFM weer eens goeiemôre en welkom van my en Rico Harris. Dis 'n Sondagoggend saamkeer tot so voor 12. 3 weke hier is Logan Petersen.
1: 104.1 SFM.

0: you don't.
1: Vanjaar se El Nino weer verskynsel kan teen Februarie tot 451,000 bykomende hitteverwante sterftes wêreldwyd veroorsaak na mate dat dan die wêreldtemperature verder laat styg volgens vooruitskattings wat dan vroeër in die week gepubliseer is. Nou die verwarmingsverskynsel wat in Junie verklaar is en na verwagting later van die jaar sy hoogtepunt sal bereik, is dan op koers om die sterkste op rekord te wees en versterk die uitwerking van mensgedrewe klimaatsverandering in die seilstreek in Afrika kan daar so wat 86,800 bykomende hitteverwante sterftes wees, vergelyke met 'n normale jaar. Byna die helfte hiervan kan in Nigeria dan voorkom en die dodetal liewers kan tot 15,800 in Indië en 13,300 in Brasilië bereik.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

104.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

of our name into the tree. Now that I found you.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Karleen van Jaarsveld met te min te veel. Die van Rede Trompoppies, sal afrigters wat onlangs Protea klere ontvang het, het dan vroeër in die week woensdag na Pole vertrek, waar hulle dan aan die wêreldkampioenskappe dan sal deelneem. Chloe Barnard, Welisa Hendricks en Mbali Chocho het Protea klere ontvang, sal in Suid-Afrika's junior atlete verteenwoordig en Wildeen Piet is senior atleet en die afrigtingsspan bestaan dan uit Karisnay Pekan, Danay May, Megan en Ronald en van Rede Skool het dan sy trots uitgespreek oor die Trompoppies en afrigters se besondere prestasie en hulle alle sukses toegewens met die belangrike internasionale geleentheid. Baie geluk julle en maak Oudtshoorn in die streek trots.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.

Sonder jou, Dozy, die historiese Klipkerk in Pakkelsdorp het vroeër van deze maand amptelik heropen na 'n omvangryke restaurasieproses wat daarop gemik was om die kosbare erfenisbaken vir toekomstige geslagte te bewaar. En as die oudste kerkgebou in die tuinroete, sesde oudste in Suid-Afrika, staan die Klipkerk sedert sy inwyding in 1825 as 'n simbool van geloof, hoop en gemeenskap en die heropening is ook met groot dankbaarheid deur die plaaslike gemeenskap en gemeenteliewers en gemeenskap gevier.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Zerembelli en so beautiful now. Geloof, musiek, gemeenskap, samehorigheid het vir hierdie week hande gevat toe Riversdale Polisie openlig gospel wat hulle daar aangebied het en volgens die organiseerders is die boodskap goed. Die gemeenskap ontvang verskeie mense tydens die diens daar vore gekom en Sesant Gane het hy dan as diensleier het hy opgetree en die geleentheid is dan deur die organiseerders as 'n geloofsgedrewe byeenkoms beskryf wat daarop gemik was om die gemeenskap saam te bring inwoners met 'n boodskap van hoop en bemoediging huis toe te stuur.
1: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway, or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, red. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Elves Blue met The Tide. Dit was dan ons sondagoggend saamkeer. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was. Geniet die res van jou middag. Jou goue ou is net na 12. Groetnis van my en Rico Harris.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: If I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
1: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
1: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
1: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
1: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Eno 4.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 SFM.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valing van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbos soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

Christian Visser met Ek Sal As Jy Sal. Klink soos een van die ou saterdag, ek sal dit doen as jy dit gaan doen. Daai tipe gevalle. Piet Pompies voor dit met Supercalifragilistic en Refense met What a Boykie, of althans ook Oom Vaan is 'n plaas. Hier is ons Fallout Boy en John Mayer met hulle weergawe van Michael Jackson se Beat It.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Musiek op sy beste, net hier op

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: eerste uur van Kuier af te sluit. Nou, ons tweede uur van Kuier af te skop, gaan ons luister na The American Authors met What We Live For. Waarvoor lewe jy? Ek weet baie mense lewe vir naweke. Oeh, en die lang naweke is so te sê verby. So hier is jou herinnering dat die lang naweek amper verby is. Môre is maandag en die begin van 'n nuwe week. Behalwe as jy op skool is, dan is skoolvakansie. Lekker, geniet dit hoor.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.
1: Daar is 'n loerie in die boom en 'n meisie in die stroom, ja die middag het haar blond gemaak.

0: Dit was weggebreek deur Kaleidoskoop na die breek. Ry Kleinhans met Janie.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dagstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Ons nog so twee liedjies voor die einde van ons tweede uur. Dit is Joy and Marlene en The End of the World en dan Irene Louise van Wyk saam met Elvis se seun en jy speel 'n game met my.

0: So tis nie break het ons geluister na Nadine met Kompas en Alan Walker en Sophie Simmons met Love Sick en Lindy Grobler met Ek is jou en nou na die volgende break bietjie Wolbeats en Wait a minute my girl.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: you seen it ook.
1: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie, of ons gesels vir Dinsdag aand tussen 6 en 9 saam, maar tot dan toe, soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie, en sterkte vir die week wat voor lê, mag dit 'n goeie week, 'n geseënde week, en 'n lekker week wees, en 'n rustige een, en as jy op vakansie is, geniet jou vakansie.
2: 104.1 SFM.

0: horse in a sad way.
1: Adrian Steyn's Happy Days. Ek hoop jy het 'n happy lang naweek gehad, as jy het een kon gemaak het. Verlede donderdag was ons vakansiedag. So ja, vanmiddag sien ek klop mense wat op pad huis toe is, verskillende rigtings. Dit is ook skoolvakansie op die oomblik. En hierdie is 'n heerlike sonnaand wat jy saam met my gaan spandeer. Vir die volgende 3 ure, ons luister na goeie musiek. Vergeet van dit wat verby is. Ons dink nou aan die toekoms nie, ons probeer in die oomblik wees. Geniet die musiek in die geselskap. Volgende is het mixtape van Michael Lohman.

Ja, wat sal ek sing? Nou, ons praat altyd 'n bietjie landbou sake so 20 oor. In 1983 is voorspel dat groot dele van die Karoo al verder sou agteruit gegaan het. In 4 dekades se nuwe bewyse wys 'n ingewikkelde prentjie met herstel, volgehoue kwesbaarheid en nuwe risiko's wat dikwels oor dieselfde plaas kan voorkom. Dit is baie interessant, veral as jy in die Karoo boer of mense ken wat daar boer, om daai berig te gaan lees en kyk in 40 jaar hoe dit wel verander en hoeveel van die voorspellings wat gemaak is het nou wel waar gekom en hoeveel het in 'n ander rigting beweeg. Vere reis oor voorgestelde pluimvee etiket wysigings. Die Nasionale Departement van Landbou stel voor dat spesifieke vereistes vir vryloop produksie uit bestaande regulasie oor pluimvee vleis geskraap word. Aansprake oor produksiemetodes sal dan eerder aan 'n nuwe outeteerbare raamwerk gekoppel word. Die publiek kan kommentaar op hierdie voorstel lewer. So dan moet jy gaan kyk. In gevolg die huidige stelsel wat sedert 1992 geld, moet pluimvee produsente aan omskrywings in die regulasie oor pluimvee volleindes voldoen om hul hoender as vry loop of terwyl free range te etiketeer. En hulle wil nou daai wil hulle nou verander. Gaan lees 'n bietjie daardeur, dit moet interessant te wees om te sien wat presies hulle dan wil hê. Ek dink dit was moeilik vir hulle om dit te reguleer. En dalk te veel mense wat weggekom het met 'n klein veranderings maak wat dan nie heeltemal die free range dan insluit wat hulle eintlik wil hê nie.

Ons kyk aan die weer vanmôre, Maandag, 28ste September. 11 die minimum, 17 die maximum in die George omgewing. Dit lyk na dan ten minste sonskyn weer, nie soveel wolk in die lug nie. As ons kyk in die Mossel Bay area, 13 die minimum, 18 die maximum, ook sonskyn. Oudtshoorn in die rust, 8 19. In Ladysmith, 8 die minimum, 19 die maximum, Rivers Dal en Still Bay, 11 20. Nog gedeeltelik bewolk deur môre en dan in die Knysna plet omgewing 10 die minimum 18 die maksimum. Soos ek gesê het môre lyk na mooi sonskyn weer in die Knysna plet omgewing.

0: You too, it's a beautiful day.
1: En die groep U2 het vrijdag hulle 50ste verjaarsdag gevier, en deur terug te keer na die school waar hulle as tieners saam begin muziek maak het, hulle die huidige leerlinge vermaak met 'n konsert wat treffers soos With or Without You One en natuurlik Beautiful Day ingesluit het. Die groep wat al 22 Grammys gewen het, het in September 1976 tot stand gekom, nadat Larry Mullen Jr. 'n handgeskrewe kennisgewing met die woorde Drummer seeks musicians to form band op 'n kennisgewingbord van die Mount Temple Comprehensive School in Noord-Dublin aangebring het. Mullen, Bono, The Edge en Adam Clayton het vinnig probeer om een van hulle vroeë optredes toe in 1978 op die dak van die skool se ketelmaker gespeel het, te herskep. Dit was die begin van 'n reis wat vir hulle plek in die geskiedenis van rock and roll sou verseker. Kan jy glo, hè? 50 jaar lange reis, ongelooflik. Jy loop op dun ys, wat ons volgende gaan luister, dit is van vier werke.

Ons het vorige week ook gepraat oor die rapport se top 100 Afrikaanse liedjies. Ek dink elke nou en dan om so 'n lys te maak. Dit bring net weer ou liedjies terug. In mense se gedagtes sal word gepraat daaroor en natuurlik kan niemand saamstem oor wat dit moet wees nie. Ek dink dis wat moet wees. Dit is totaal en al die korrekte reaksie. Is as almal hulle eie gunstelinge het. Dit is hoe dit moet wees. Ek sou bang gewees het as almal presies dieselfde gekies het. Dit sou is aan jou hand gewees het om te dink, ons dink allemaal so dieselfde. So ja, dit is goed om te sien, dat mense het verskillende opinies. Op die rapportse lys, onder die top 5, dan die muzikante soos Koos Du Plessis, dan ook daar Koos Kombuis, dan is daar ook Johannes Kerkorrel, en David Kramer is ook daar so onder die top 5. Die liedjie wat hulle nou gesê het, nommer 1 slaan, weer eens, want dit tevoren ook al, is Koos Doep, sy kinders van die wind. So ons gaan eerst nou luister, en dan later in die tweede uur gaan ek my persoonlijke gunsteling onder die top 5 gaan ek dan vir jou speel. Maar nou gaan ons eerst luister na kinders van die wind. Ons gaan luister na Justin Serau se weergawe daarvan.

Ons die tweede uur van saamkeer begin op hierdie sonnige aand is Bosley. Saam met Jack Isaac, I would lose it all. En ja, ons gaan lekker saamkeer hier in die tweede uur. Vergeet van die week wat verby is. Net probeer in die oomblik wees. So 'n bietjie na jouself luister, wat gaan nou binne jou aan? Ons is baie vinnig om gym toe te hardloop en baie vinnig om dokter toe te hardloop, maar dis iets wat ons nie lekker voel, jy weet, in ons lyf nie. En ons is baie vinnig om geld te spandeer allerhande goeikies en te kyk ons meer geld kan maak en sovoorts. Maar as dit kom dan net aan jouself luister, ons vind dit moeilik. Ek weet nie hoekom nie. Hoekom is dit so dat het so moeilik is om na jouself te luister? Om net stil te sit, om net te wees. Jy te figure dat binnen daar met jou gaan. Interessant, ne? Nou, volgende het ek vir jou, ek soek jou en dit is van Moras.

Ek het tyd vir 'n paar aanhalings. En Sally Ride het gesê, the view of Earth is spectacular. Ja, partij moet daar net stilstaan en kyk na die natuur om jou en dink, wow. Nee, weet? Wat ons sien hier so van die aarde is, en wat om ons is, is ongelooflik in hierdie heelal waar ons bly. Harold Wilson het gesê, I'm an optimist, but an optimist who carries a raincoat. Ja, ja, ja. Hoop vir die beste, maar bly voor vir daai ongelukkige of anderste tye. Ralph Marston het gesê, excellence is not a skill, it's an attitude. Oeg, dis baie waar. Want jy kan perfecte skill hê. Maar as net goed genoeg is vir jou, dan gaan jy nog steeds net goed genoeg doen. Terwyl excellence is iets heeltemal anders. Ne? Excellence is not a skill, it's an attitude. Goeie is om te dink in die uur volgende muziek, ons op ons eie, van Loukie Rothman.

En dan Wesley, so like I love you. Ons kyk na landbou sake. Daar's 'n lekker berig wat jy kan gaan lees by Netwerk 24. Geeltapuite tot goue geleenthede gaan oor canola. Is wel mooi, né? Langs die paddery, veral daar hierdie Overberg, meneer Rins verby na Beswellendam en jy sien dit hierdie oop vlaktes geel, saam met die groen van die koring en die wit van die skaap. Ag, it's beautiful. Maar in dieselfde berig wat gaan oor canola en die bydrae wat canola maak en hoeveel meer canola lande op die oomblik aangeleef word, is daar oor ook gepraat oor koring en hoe sleg dit op die oomblik met koring gaan, hoe minder dit aangeplant word en wat se panare posisie ons in Suid-Afrika is oor waar ons koring dan vandaan gaan kom en gaan ons nog 'n groter invoerder daarvan word. Ek dink oor die jare het ons nou al beginne 'n invoerder word van koring, maar weet jy nie aan jou eie vraag gaan koring brood wat basiese bestanddeel vir soveel goed kan wees nie. Nou moet daar vrae gevra word, jy weet. Want canola is lekker. Kyk, dis omtrent die enigste olie wat ek gebruik. Maar ek kan nie eet nie.

0: Ons kyk dan weer vanmôre,
1: Maandag
0: 28ste September. 11 die minimum, 17 die maximum in die George omgewing. Dit lyk na dan ten minste sonskyn weer, nie soveel wolk in die lig nie. As ons kyk in die Mossel Bay area, 13 die minimum, 18 die maximum, ook sonskyn. Oudtshoorn in die rust 8 19. In Ladysmith 8 die minimum, 19 die maximum, Rivers Dal en Stil Bay 11 20 nog gedeeltelik bewolk deur môre. En dan in die Knysna plet omgewing 10 die minimum, 18 die maksimum. Soos ek gesê het, môre lyk na mooi sonskyn weer in die Knysna plet omgewing.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Kom ons kyk gaan die wêreld van sport baie het vandag gebeur. Kom ons begin met die goeie nuus teen Australië. Dis Suid-Afrikaanse cricket wat die tweede eendag wedstryd ook gewen het nou. Self 'n paar jaar wat ons al hierdie reekse teen Australië wen as dit kom by eendag cricket. Suid-Afrika het vandag 365 vir 9 aangeteken. Themba Bavuma en David Miller wat honderdtalle aangeteken het. 365 vir die verlies van 9. Toe Australië kon antwoord met 333 almal uit. Suid-Afrika wat 'n voorsprong het van 2-0 in die 3 wedstryde. Dan ook die afgelope paar jaar, ons klop al die ander spanne ter wêreld, maar ons kan net nie 'n toets teen Australië in Australië wen nie. Op die stadium het hulle maar lelik gelyk in die wedstryd. Australië wat 'n groot voorsprong opgebou het. Suid-Afrika het in die laaste 20 minute teruggekom en 3-3 gaan druk het. En 'n kans gehad het om die wedstryd te wen, maar nie daai kans kon vat nie. Suid-Afrika het die wedstryd verloor in Perth. En dit is nogal moeilik om te dink in Perth. En Perth is half van soos om nie te speel by die huis, by spasies. Ek meen, meeste mense, jy kon hoor in daai stadion was bok supporters, maar ja, dit het nou maar gebeur. Suid-Afrika het verloor dramaties daar op die einde, maar eintlik het die wedstryd al klaar, ek sal sê, na die eerste 50 minute verloor. En dit is dan sport wat daar was oor die naweek.

Nou, ek het self gedink het, hoe mens nou ouer word, hoe meer leer jy oor die lewe, hoe rustiger raak jy oor goeders, hoe meer bedink jy jou optrede. Maar blykbaar nie, heeltemal nie. Ouens daar in Griekeland, naby Athene by 'n strand, het hulle beklaar met mekaar betrokke geraak oor 'n strandstoel. En die een ou was 82, die ander ou was 76, die ou wat 76 is, het die 82-jarige geslaan, 82-jarige is oorlede, die 76-jarige is in hegtenis geneem. So, ek weet nie, al wat ek nou uit die story uit lees, wat ek jy het kan leer, is, die eerste ding wat ek dink is, oor 'n strandstoel, rarig, gelukkig in Suid-Afrika het ons hier soeke goed, ons lemme op die see sand en kry klaar. En dan tweede is, dink ek myself, ja, dit wys jou net, nou, ons as mense verander jy eintlik nie, dit wat jy is, is jy, en like my, maak jy saak, hoeveel keer jy jou kop stamp, of wat ook al, jy gaan nie daar uit leer, die mense altyd, o, maar weet, as jy ouwer, en nog as jy ouwer is, blykbaar nie, want daar slaan die twee mannen toe nog steeds aan mekaar, raak in die stryery betrokke oor 'n stoel.

Ons kyk laatste paar aanhalings vir die aand en ons begin met Virgil wat gesê het, fortune favors the bold. Ja, beteken moet jy maar net die deurdruk in die ding doen. Henry Austin Dobson het gesê, love comes unseen. We only see it go. Edgar Degas het gesê, painting is easy when you don't know how, but very difficult when you do. Ek dink met meeste goed in die lewe is het so. Het lyk baie makkelijk, maar eers jy het doen, dan kom jy achter hoe moeilik dit eintlik is. Er staan een paar aanhalings om oor te dink in die uur. Volgende is het juist die een van Nadia Lou.

Nou, Namibië het alle slagting van gesplete hoefdiere landwyds opgeskort en vleisuitvoere is nou ook in gedrang. Dis nou nadat back and close seer in die land wel uitgebreek het. Die besluit volg nadat daar laasweek op 'n kommersiële plaas naby Karasburg bevestig is dat 10 uit 11 monsters van beeste wat sigbare siektetekens geneem is, het positief vir die siekte getoets. Die uitbreking is die eerste Namibiese kommersiële veesone in 60 jaar. Die gebied was sedert 1964 amptelik back and close seer vry. Die uitbreking kan vir al die land se belangrikste beesvleisbedryf hard tref. Namibië het volgens die Namibiese land lewende hawe produsentraad verlede jaar meer as 13.000 ton beesvleis uitgevoer, meer as 90% daarvan na Europa. Tja, sou hou oog daarop. Die uitbreking beteken dat Namibië nou die 8ste land in Suider-Afrika is wat vanjaar deur BKS geraak is. Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambiek, Suid-Afrika, Zambië en Zimbabwe het reeds uitbrekings aangemeld.

we do. Fancy life. Ons kyk dan weer vanmôre, Maandag, 28ste September. 11de minimum, 17 die maximum in die George omgewing. Dit lyk na dan ten minste sonskyn weer, nie soveel wolk in die lig nie. As ons kyk in die Mossel Bay area, 13 die minimum, 18 die maximum, ook sonskyn. Oudtshoorn in die rust, 8 19. In Ladysmith, 8 die minimum, 19 die maximum, Rivers Dal en Stilbaai, 11 20, nog gedeeltelik bewolk deur môre. En dan in die Knysna Plet omgewing 10 die minimum, 18 die maksimum. Soos ek gesê het, môre lyk na mooi sonskyn weer in die Knysna Plet omgewing.

Kyk na internationale nuus wat jy nie al dag hoor nie. 6 mense onder wie minstens 3 toeriste word vermis na ontploffing vrijdag. Vroeg in een gebouw in Athene se historiese Plaka buurt, wat net onder die Akropolis gelees, die ontploffing in een klein straatje in die gebied, wat het gewoonlik wemel van honderde buitenlandse bezoekers. En die polisie het gesê, hulle soek na 6 mense, wat na die ontploffing vermis word. Die brandweer het vroeger aangedra dat 2 bejaardes, wat op die boonste verdieping van die gebouw gewoon het, onder die mense is wat vermis is, en natuurlijk die toeriste ook. Dan, Vladimir Putin, Russische president, het vrijdag gesê dat alle voorstelle vir skikking in Oekraïne steeds op die tafel is, maar dat Moskou nog bepaal wat in die hulle beste belang is, so hy dink daar oor. Het is wel lang wat hy dinkerij aan die gang is. Dan, die Europese Unie word deur energieprijskrisis in die gesig gestaar, weens die uitwerking van die oorlog in Iran op olie- en gasmarkte. Het is vrijdag gesê deur die Europese Unie energiehoof. En dan laastens is dit Brittanje se Glasgow polisie sê dat Sondag verskeie mans in hegtenis geneem op verdinking van oortredings in gevolg van die wet op plofstowwe nadat veiligheidsmaatreëls by die Fairfort lugmagbasis wat deur die Amerikaanse lugmag gebruik word verskerp is. Baie interessant. Dis dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Fiji is daar, en alles is klaar.

Dit is Jim Stafford se Spiders and Snakes. Na rapporten sê het 100 liedjies is dit nou uiteindelik hierdie week klaargemaak. Almal het natuurlik opinie, is baie goed dat almal opinie het. Ek is bly mense is so passievol oor Afrikaanse musiek. Onder die top

Ons Jim Stafford se Spiders and Snakes, nou rapport het sy 100 liedjies, is dit nou uiteindelik hierdie week klaar gemaak. Almal het natuurlik opinie, is baie goed dat almal opinie het, ek is bly mense is so passievol oor Afrikaanse muziek. Onder die top 5, het ek toe nou vroeger gespeel, een sprookje van een stadskind, wat toe nou die nummer 1 lied is, ook nie die eerste keer wat dit die nummer 1 lied is nie, maar as jy so gaan kyk, onder die top 5, nummer 4 plek, is die een wat ek dalk persoonlik vir my sal sê is seker een van of die mooiste lied dan in Afrikaans. Dit hang seker maar af van wat die stadium van jou lewe is, wat daai lied se invloed was op jou lewe en so voort. Dit mos maar baie goed wat 'n ou se keuse beïnvloed. Hierdie ene uit ons area uit en ek dink dit is een van die redes hoekom. Dis Connie de Villiers met Karoo Nag.

Ons Jim Stafford se Spiders and Snakes, nou rapport het sy 100 liedjies, is dit nou uiteindelik hierdie week klaar gemaak. Almal het natuurlik opinie, is baie goed dat almal opinie het, ek is bly mense is so passievol oor Afrikaanse musiek. Onder die top 5,

Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou.